Sinchi warmi kunamanta kaipi kanchi. Sinchi warmi kunamanta wacharish kanchi. Nyukanchi taki kunawan. Nyukanchi shunguan. Nyukanchi shimita. Rimash pakati shunchi. Nyukanchi wawakunaman. Yachachish pakati shunchi. Shinajami kausarishpa katirinka. Kaipi kanchi. Kaipi kashkanchi. Nyukanchi yuei.